Oh, men tapi kora wawam hakna kwa po insana pendong ngaraya kini ya ikan nei naren te husa te ira kente nga po ngai ke hau kan tani ngati songra pa kwa merung roy men tau roy na po inspangam spangam ye ka kwa koro ina nen te temeruan te te nga po ngai yo ngai ere na tau roy ngan din wa kina ko meri tan kanan na pem kai nga po ngai yo nam awani kagi bus te ni me wa ke sena kan ngani nga mo kan ra awani kagi bus te ni me wa ke Claro na pa ya ta uran kan ni bukente kanwante tenga po ngayo ke sana ah kay kanga tarane soy man ta uroy ke sana angani ko rikiti tapi ko rawo wa hinanen ta uroy na rani mewa ke sa ta uroy na pen nuake mengkoe